Opportunity na mko sika ni bi fie anka stress na kwa me kasa abla sika ni ni two table na ene ne men na di wie ye di wie no a friend ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bia me no fira busu afi bi enso ye ndi di wie nkono mo duro Tomna metiase, remuna meke kamu.